0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kranke. In Bregenz sind bei einem Polizeieinsatz zwei Männer durch Schüsse verletzt worden. Einer ist ein Polizeibeamter, der andere der Mann, der wegen einer gefährlichen Drohung den Polizeieinsatz ausgelöst hat. Zu dem Einsatz in Bregenz ist auch das Sondereinsatzkommando Cobra hinzugezogen worden. Während der Amtshandlung hat die Polizei geschossen. Einzelheiten werden derzeit in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. ÖVP-Seniorenbundchefin Ingrid Korosek zeigt sich offen für ein höheres Pensionsantrittsalter. Korosek sagt, das Antrittsalter könne für jene angehoben werden, die später ins Berufsleben einsteigen würden, weil die Lebenserwartung steige. Man müsse debattieren, ob man nach 40, 42 oder 45 Berufsjahren in Pension gehen könne. Kasachstan fordert den Verbündeten Russland zu einem Stopp der Kämpfe in der Ukraine auf. Bei einem Gipfel in Omsk in Sibirien hat der kasachische Präsident Kasym Schomart-Trukajew dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagen, den Konflikt einzufrieren. Es sei eine Schande, dass junge Menschen sterben würden. Über eine Antwort Putins ist nicht bekannt. Kasachstan ist ein Verbündeter Russlands, hat aber den russischen Angriff auf die Ukraine nie offen unterstützt. Die beispiellosen Waldbrände in Frankreich und Spanien haben bisher 270.000 Menschen in die Flucht getrieben. In beiden Ländern kämpfen weiter hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen. In Südwestfrankreich ist im Departement Gironde bisher eine Fläche abgebrannt, viermal so groß wie die Hauptstadt Paris. Das Großfeuer nahe der spanischen Hauptstadt Madrid hüllt Teile der Umgebung weiter in Rauch. Zu riechen ist der Rauch bis ins Zentrum Madrids. In der Formel 1 startet erstmals in dieser Saison kein Mercedes aus der Pole Position. Beim morgigen Formel 1 Grand Prix von Ungarn steht der britische Weltmeister Lando Norris auf McLaren auf der besten Position. Gerhard Prohaska berichtet.
2: Im 11. Qualifying der Saison ist die Serie gerissen. Zum ersten Mal steht am Sonntag kein Mercedes ganz vorne. Diesmal schnappt sich Weltmeister Lando Norris die Pole Position.
3: Ja! Thank you very much.
2: Dahinter die Ferrari ist 12.000stel zurück. Lewis Hamilton Zweiter, der siebenfache Weltmeister, wartet damit die Möglichkeit auf den 9. Sieg in Ungarn.
4: Yeah, we've been doing a great job all weekend. I felt solid throughout qualifying. It's obviously a track that I love, but I think tomorrow's gonna be a hard day.
2: Dritter Charles Leclerc und dahinter erst der WM-führende Kimi Antonelli auf Rang 4, sechster Max Verstappen und nur siebter George Russell. Und damit kämpfen morgen gleich vier Top-Teams um den Sieg am Hungaroring.
1: Der Franzose Quentin Alice gewinnt überraschend das Tennisturnier in Kitzbühel. Alice schlägt im Finale den kasachischen Favoriten Alexander Bublik in zwei Sätzen. Es ist der erste Titel für Alice auf der ATP-Tour. Das Turnier in Kitzbühel ist Österreichs größtes Sandplatzturnier. Das waren die Nachrichten mit Paul Kranke. Und nun zum Wetter.
5: Der Abend verläuft größtenteils sonnig und sehr warm bzw. heiß. 33 Grad hat es in Innsbruck, 32 in Bad Ischl. In Vorarlberg und Nordtirol bilden sich aber einzelne Regenschauer und Gewitter, etwas später auch im Bereich der Hohen Tauern, und sie können über Nacht andauern. Morgen entstehen in den Alpen langsam mehr und mehr Regenschauer und Gewitter, die meisten am Nachmittag in Tirol, Salzburg und der Obersteiermark. Rund um die Alpen gibt es dagegen nur einzelne Schauer und teilweise überwiegt auch der Sonnenschein. Höchstwerte von West nach Ost 22 bis 32 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
6: Und hier noch ein Blick auf die Straßen im Radio Burgenland. Verkehrsservice um kurz nach 18 Uhr. Alles gut im Burgenland und auch auf der A23 der Südosttangente Richtung Kagran in Wien wird es ab dem Absbergtunnel der Stau vor der zweispurigen Baustellenbereich, was rede ich da, auf der Praterbrücke schon langsam besser, wenn man langsam sagen kann, bei 45 Minuten Zeitverlust. Haben Sie viel Geduld und kommen Sie gut in den Abend und an Ihr Ziel.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas subotu 25. julija. Pred mikrofonom je Silvija Digendorfer. U Zagrebu su ofta jedan konstituirali prvi savjet mladih Hrvatov izvan Republike Hrvatske. To je savjetodavno tijelo hrvatske vlade koje okuplja 65 mladih iz cijeloga svita. Otvorio je trodnevni sastanak hrvatski premijer Andrej Plenković. Gradišćansko-hrvatsku zajednicu reprezentiraju 4 mladi. Iz Austrije su to Aleksandar Vuković i Dorica Zvonarić od Hrvatskog akademskog kluba. O ovom prvom sastanku rekla je Dorica Zvonarić.
3: Za mene je to ili za nas sve sigurno jako posebna čast da smimo onda sudjelivati, da su nas nominirali naše društvo, da imamo tu podršku i znači smo rekli kako važna funkcija imamo, neka ju i tako i ispunimo ako je moguće. I Hrvati izvan Hrvatske se konji u tom državnom uredu jednoč podijeli u 4 grupe, ću znači tako reći. Jednoč Hrvate izvan Hrvatske za Bosnu i Hercegovinu, onda jednoč za Hrvatsko nacionalno manjinu, čo smo mi. I onda jednoć za Hrvate izvan Hrvatske, kao za hrvatsko iseljeništvo iz europskih zemlja, jednoć za prekomorske zemlje. I tako da smo mi jednoć onda imali kao kratak sastanak, smo se upoznali u pojedini grupi i onda smo jednostavno jur malo svi međusobno povidali ča su naši najveći problemi, ča su, znam da i projekti s kimi smo dozadovoljni i usmješti. Moram reći za nacionalne manjine, oni smo zaistino bili zastupniki, ćemo reći hrišćanski Hrvati iz Austrije i iz Ugarske, koji se poznamo, ali onda i iz Molise, iz Moravske, iz Kraševa je jedna bila divojka, iz Črne Gorije, Makedonije, Kosova, Srbije, tako da to je zaistino jako interesantno i za nas vidjeti kada su još nacionalne manjine doma.
9: Če su sada vaše zadatje toga savjeta i kakav utisak imate vi od toga, kako ćete vi moći uplivisati i kako ćete funkcionirati?
3: Mi smo odibrali jedno predsjedništvo. To je nastao jedan zastupnik iz Bosne i Hercegovine i onda je svaka grupa, odnosno svaki odbor i ima i svojega reprezentanta koji su ujedno onda i zastupniki predsjednika. I mi ćemo se onda jednoć sastati online u toku ovoga ljeta onda ili drugoga leta, da jednostavno i malo brainstormamo, da se umrižavamo, da se još bolje upoznamo i tako da ćemo se onda i strefiti jednoć fizički, da se jednostavno onda još spominamo kako ćemo drugo ljeto onda pri sastanku mi zastupati naše probleme, ali da, jednostavno da mi i unutra naši zajednicu poslušamo kada su probleme i to onda moramo se ufamo dobro dalje dati.
9: Če je za vas sada za najvažnije, če to te kanite, mora biti dostignut?
3: Mislim, sada za nas najbitnije, ja sada govorim za nas, ki smo i bječi, da se za istinu dvojezična škola dalje spravi, za koju se sad jako dugo borimo, a sve drugo će se onda pokazati u toku ljeta.
8: Ovako Dorica Zvonarić o prvom sastanku Savjeta mladih Hrvatov izvan Republike Hrvatske. Gradišćansko-hrvatska zastupnica iz Mađarske. Gradišćansko-hrvatska zastupnica iz Mađarske u ovom savjetu je Karmela Pajrić iz Kolnofa, a zastupnik iz Slovačke je Miško Mas iz Čunova, ki ali nije mogao biti prisutan u Zagrebu. Kod trigi savjeta su u starosti od 18 do 30 lijet i su odibrani na 4 ljeta. Tamburaški sastav Koprive iz Petrovoga sela je publicirao svoj koncert Koprive and Instruments na internet platformi YouTube. Online snimka je u dužini od 1:15 i se more besplatno gledati i slušati. Koncert koga su igrali ljetos u Marcijušu u Agora dvorani u Sambotelu su profesionalno snimili 4 kamerami. S Petrovskim tamburaškim sastavom je ončas nastupilo 5 prijateljev na različni instrumenti, med njimi poznati muzičari, ali i načelnik Pinkovca Leo Radaković kod i petrovski farnik Vilmoš Harangozo. Koncert u Sambotelu je bio rasprodan. Zemaljski ognjogasni muzej u Željeznoćedu po ovom vikendu zatvoriti. Uzrok je da će se u zgradu privremeno useliti zemaljska komanda, tako da već nemaju mjesta za dugovanje iz muzeja. Nova zgrada centrale ognjogasne komande će biti gotova 2029. ljeta. A sada kratka vist u vlašnjem poslu. Zutra je na televizijskom programu ORF2 u pol drugoj od podne magazin Dobar dan Hrvati. Uz druge morate vidjeti prinose o turneji zborov u Dubrovnik, u društvu za poljepšanje sela u Longitolju, kod je o hrvatskom tajednu za dicu u Stinjaki. Dobar dan Hrvati, zutra u pol drugoj od podne na ORF2.
10: Danas.
8: Ognji u Francuskoj i Španjolskoj su izvan kontrole. Već od 260 tisuć ljudi je od sredine ovoga tajedna moralo napustiti svoje dome i u ovoj noći su opet bile daljne evakuacije. Narodna stranka u Austriji je po debata u prošli dani konačno isključila predsjednika gospodarske komore Waltera Rucka. Ruck da kani prigovoriti. Na austrijanski autocijesta i puti je danas došlo do mnogih zastojev, uzrok su mnoga gradilišća, ali i pojačani turistički promet, kod i promet na različne događaje. I u Hrvatskoj od ranoga jutra javljaju gužve i kolone zbog smjene turistov. Ostaje još prognoza vremena. Zutra nedjelju će s početka biti privremeno sunčano. Tokom dana sve već oblakov i od podne more dueti do nevrimjen ili curit. Puhat će slab vjetar i bit će sparno i vruće s temperaturom od 28 do 32 stupnjev. Brizutra pandiljak, preminljivo i vjetreno vrime, prevladavati će sunce, ali privremeno će se nadignuti gusti oblaki i na mjesti more curiti. Puhat će živ do jak vjetar iz sjeverozapada, najviša temperatura dana 27 do 30 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
11: Misao za smisao.
12: Hvalen budi Jezus Kristus. Radost mi je i veselje sa vama podijeliti svoje razlaganje i duhovne impulse. Često mislimo da bi nam život bio bolji kada bismo imali više sigurnosti, zdravlja, uspjeha i vremena. A gospodin Jezus nas poziva da najdemo ono bez čega sve drugo ostaje prazno, da najdemo Božje kraljevstvo u svome srcu. Salomon ne traži bogatstvo niti moć, nego išće srce koje sluša. To je početak mudrosti. Priznati da ne možemo sami pronajti puninu žitka, nego da nam je potreban Bog koji govori i koji nas vodi. Bog često govori tiho. U buci svakodnevice lako izgubimo osjetljivost za njegov glas. Zato je važno vratiti se tišini, jer tek kada čovjek otkriva što je uistinu vrijedno i gdje je njegovo pravo blago. Gospodin Jezus govori o čovjeku koji pronalazi skriveno blago i o trgovcu koji nalazi dragocjeni biser. Obojica ostavljaju sve jer su pronašli nešto veće od svega što su prije imali. Tako je i s Kristušem. Susret s njim ne osiromašuje čovjeka, nego mu daje novu slobodu i radost. Vjera nije samo poznavanje istina, nego dopuštanje da Božja riječ promijeni naše srce. Kristus nas ne poziva samo da ga slijedimo izvana, nego da mu predamo ono najdublje u sebi, svoje srce. Zato se danas zapitajmo, što je moje blago? Čemu dajem svoje vrijeme, svoju ljubav i svoje srce? Ako je Kristus naše blago, tada nas niti poteškoće, niti neuspjehi, niti prolazno svijeta ne mogu lišiti onoga najvažnijega. Zastanimo u tišini i poslušajmo poruku Salomonovih riči. Gospodine, daj mi srce koje sluša, jer srce koje sluša prepoznaje Kristuša, a onaj tko pronađe Kristuša, pronašao je najveće blago. Vaš Marko Zadravec, farski moderator u hrvatskim farama Pinkovac i Nova Gora.
13: Časak radosti.
14: Dobar večer na ovu zadnju subotu julija. Ufam se da ste imali lijep dan i da i sada uživate u ugodnom društvu. Za današnji koncert po vaši želji su nas opet dostignule čestitke iz različnih krajev Gradišća. Ja, Judit Herceg, se veselim da vas smim peljati kroz današnji časak radosti. Lipo da ste ovde. Prva želja nas je dostignula za dvi Ane u Uzlopu, i to za Ani i njeg čer Anu Robica, ke svečuju imendan. K tomu čestita cijela obitelj i oba dvim želji zdravlje, sriče i veselja s jačkom, kad sam ja z Brižića k selu jahao od tamburice Uzlop. U ovoj jački je začuti i sin, odnosno brat, Konrad. Čudo veselja s ovom jačkom dvim uzlopskim Anam, ali i svim drugim.